0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmetli ağayan! Konsertimiz jaksı ötüp jürseñizler. Bärimiz özimiz goy, sol septe kızılmay, uyalmay, dawıstarını çıkarıp oturamız. Kelsin goy ağayan! Endişe körek.